0: akumazo, fansa tu akumazo. Ema meniwo, mamata wose, ebadi. Wode yedi na tunyowo, yedi na tunyowo. Shemanyo, David ibe ma, mameniwo. Ato organi kofu, organi kofu. Mamata wose. Besa meti sa wotu yimini bi, ebadi. Tuna mintie.
1: Wode ya tujomo, tujomo.
0: Una. May my make you a major. I thought tournament.

so toya mayanka kasa fofro kabi bi e wanoka wa woka kasa fofro down mayanka bi kabi kabi kabi ikatara basi ya toroba e dana mafi anda ya masoa ayi ayi so toroba I'm crazy ila la la inshallah dana fia dana mia fio dana fio dana fio.